anase herbal shop biara wobenye bi ato wo pedro semise bi nso a no afra mi nama eye 0247776743 0247776743 amuzu herbal clinic maoji hiochalo

0: bɛma wo dwonsɔɔ ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mmoja edi akyira ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonsɔɔ n'akyi ɛnsansa gu wo bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ensuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu